Det her er en historie, som for en gang skulle ikke handle om Nick og Jay, men som handler om en pige, vi har mødt. Hun fortalte os sin historie.

kom der pludselig sådan en gammel rev ind og satte sig på barstolen lige ved siden af mig. Kan nok være, jeg kloede lidt. Da der så var gået et stykke tid, så åbnede hun sin håndtaske og tog en krøllet pakke Cecil op og lænede sig over imod mig og sagde til mig: "Giver du noget ild, makker?" Svundet, sagde jeg, og knaldede min sifo lige op i låget på hende.

Bor du her i nærheden? Det kan da godt være, sagde hun. Hvad, skulle vi så ikke dappe hjem til dig? Det kan da godt være, sagde hun. Som sagt, så gjort. Jeg tænkte,

knirkende tiptræsseng. Så sagde hun til mig, det kan godt være, jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun